0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: Ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31. Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
2: Kompanija Manpower za svog klijenta kompaniju Mint traži više radnika na poziciji operatera u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani, javite nam se na broj telefona 063-501-669 ili 062-309-441 ili putem maila posao@manpower.rs.

Da li si spreman za novu energiju na putu? U NNP Automotive Šabac stižu BYD električna i hibridna vozila. Od urbanog Ato 2 i Ato 3 do moćnog SIL UDMI sa dometom do 1000 km. Električna tišina i hibridna fleksibilnost. Tehnologija koja se prilagođava tebi, a ne obrnuto. Uz ovlašćeni servis i garanciju do 8 godina na bateriju, voziš sigurno i bez brige. NNP Automotive, obilazni put 53, Šabac. Nova energija je već stigla.

0: dovoljne. A uslužno pečenje, i to može, sve po vašoj želji.
1: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
2: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Ebro S.